một ngày mai trên bức du quy xác có nhóm đường đi em về bên người khác. Xin gửi lại anh chiếc áo hoa cà tím khoác màu.